0: tôi ông là khoa lắm cũng ăn nó chứ có mà nên rồi nó cũng là nhà sản tao nói chứ ăn nó có đấy là gạo mình dục thôi lúc cô ăn nó chứ rồi ăn nó chứ ăn nó chứ ăn cọc rồi đi tao gọi mà ông nó cần làm cô trả lời đi xây dựng đi xây dựng sự ăn cọc sao được của con này có khai gặp đó ta sư nó khắc sâu cuộc ta mà nó có khuyên nó mà này và nó gặp mình tao là sức tôi ăn nó ăn ăn cả ai cứ cho mấy người cho ông xử lý đi vì cái trò này cứ cứ trò trò xu trò xu mà đi có cái ai cứ đâu xí xu cho xe đi đâu tao nó đấy là gặp mày rồi trò xu ác không muốn nó có xu lòng biết một cái này ăn một chút tang à có một chút cái một chút cái chết chứ anh có nên đâu nè hồi quên là phải lên kia mày quên cái con tóc có mấy vé cho cái chết này bắt mặt cái nó thật là một cái để mà không xuống ăn được tao nói thật tôi tao khó mê Imai ko takso ni, imai siya kuna ni, peakso ni, imai ko siya kuna ni, ulla ka mi, tamana, ima wakso ni, mokok. Tosu, in timma ka ni kia tok lakso tauna su toi, paiga kunma, ka ka luku maso ka, ngom ka luku kanku, ta ngome kaya ko, ka kwe kaya ko luku, pila ka putu. Kakayam. Tosu ki manani to ni pishamani to kun piyakan lim ogam takyanan pinalu ni. Magayaman kita me ohilan makuta asimakun akhtut na takamu ao gai tu a ka ga ta no a ka la ga ka ai i sa ve a ka de ko ki ma la me su i sa ve a ka de ko o ka ma tu ma ga ni ta ka ni po ta ka ka ai su pi sa ve a ka de ko ma ga ta ka no ni pa wa na sa ก็ขอร้องกันมาให้ตรงนี้ก็รู้ทําเอาจะขอร้องกันที่จะไม่อโกมาที่อยู่นี้อโกมาไม่อะไรอยู่นี้อะไรเราขออะไรที่ไม่ทําไม่อะไรที่ก็ไปจะทําไปจะเอาความก็จะเอาไปแล้ว ก็สู้ก็มองว่ามีอะไรอยู่ที่นี่ก็ใครก็ที่นี่พักมาบ้างอาจารย์นำทุนพักมาบ้างที่สามก็สุขใจก็รู้ในใจกันนักกันนั่นเองอาจจะคนนี้มองมันอ่ะ Aktus komande cakne leko ulaka me tamana pati ulaku maku. Toa kai aktuka aktuka ko. Toa kai sinaki yon tekan. Toa kai gawa kano ni nangkato ni atalo ni mga etalo. Kikam me tingwa kutu luku como que le ocupé que le mantiene o espenón. Todo eso me ha sucedido para quien hecho a más sobre a más que extremo. Voy a preguntar si hubo que no tuvo que tan pequeño más que espenón. Ahora es un más. Todo chakrio haaren ni asiksu mai ohti ne tonne agai haaren. Toi chapredan men na atmos kiri sa. Toi chapredan ke mane kareku rumen. Kaiga tiki tunluku ei kristallu kuusi taunaa tehtyä. Pihokin. Toi. Agaiokin. Agaiokin. Toi. Pelin itse asiassa. Agaiokin. Agaiokin. Agaiokin. Agaiokin. Agaiokin. Agaiokin. Agaiokin. Ulogumani sinne saa kutsu. Aga ei sotaa sinne. Tunamutsu. Tauvaama. Siuvanen sotumattomasti siinä ajan kunnostokut. Oade. Saan kankaa sotaisu. Aga ei nohokan yhdellytun emkut. Tätä aga ei magaya ni mungkrimo thoga matte na shin ni chewa shpogdo de manna agai chun pe a rap agai sakhu kanso ato wakam tak usala khu ko pe a pe tok ko ni ko agai ko chie shab ni ma ku kan kinyat na yo ko Hagai, hagai. Hagai, umeo kreta hong kota, ki uheia, hoko to takse umeia, hoko tamau te hong kong, hagai, haukana. Hei tai, unna kumeta vaa, kumta, tali nahtakata, kai vaa, Kyllä, kun tätä on tehokkuutta. Se ei ole puttuna, se on kalli. Se on pitää kuin toinen ihminen. Mun on tapahtunut ajan, kun me on kaksi kupinia, mutta kyllä kukin kyllä.
1: Oh, jaa, no.
0: On tapahtunut. Ja on rakkaus kauneus kannattaa harrastaa kun on pitää
1: Now, what comes to my magut other food diet? What can be the sweet good too? Now, so Yakus and I need getting on nothing physic sapot. The one for our one is skin, the pie dot and so ask the food and I look knuckle. He do move wing on my. Li taklakan kama kuruma kan lasket ki takamki umyo kaksuki imkut niitin rit niit ksailingat kinka taumk tuotin toi toi suti niit surako tamang imkut nukta nasun rik lakat asit khe asit khe Toni toi ahkutsiuleput umioamrasilraamak tsikkiumiimang tootin toitast kertata ahkutsiuleam taniit lastafanufutspatsinun kanrutkaqa toillut toni tootin siiktata aftutulkuliiniit ахнатасагайта тангаарлуукруасагайта калаарутсаарлуки катсигини таммай манна юлаахриарам аяхнера чиглемта атуссат чапхнахо таквам таттамахми чапхнайтоқ пиуккунгаарпут атхуюкунтсу Toitauna apuna kalahutsiya ituhtoi yuloqruni mikillinguq anglisakka tootin litsnauqnarpliiniuq kuankutaallu ituhtuassiinata yuulqunqanta tali tootin kituhtuhungaukut kuankutnik Ilaput kalaakulluuki umioxl awaillu akuna anginagalriim kanrutkallha. Ituhtoi paklunqsaraq. Tootin ayuqsaaqtiiqukut. Tawwaam kituhtuhungaukut huangkut nikhuaniigwa. Nalunriimta ituhtoi patin kanhtuqalri tagayusimi huatluqaa maanisailkami kalaahutsput iinriuqtsunium tagastunlu ayuqlutin kituhtungnaqqaitkut tawwaam ituhtoi tsukkaitlhaatun huankuqlum tayuqlu tatsapaqsaarluta tawwaam piuukuvut Nauluig mun muut lautaspatsitun ahan kääluk takafti. Tuotin piukun aukut. Kujaksikut akkassa tuotin kadaru takluki. Akkakin se on amstikseni niitukuni hunkti antikufti. Kujana teknok. Tuo sukka.
2: Ja kojaan yhtyöin nesti kohdakin tämätym. Manna amsagani huankuja. Tiivillikin nankahtukut. Tiivillikin reitlhäätyn ajuk naksun näitukut. Illit nisamtali appahtat ngammakutkun Facebookanik pilaakait makut. Yuvris huijaakanka. Naksaka yumtami mishoonga ilamtnik. Toi kanru tiimaska. Tangsliku mumig ngaluk. Yulli yung naksitin. Toi huatni hui kanru tiimasulenga. Yum. Ilani. Paift toi. Yuhu watakun laitun. Mikilgum gayo ginigaluku. Tiyuli ginigat tang tuit kaisun nakin taishanak. Ilit ni toy takhlo malawunuk. Tiyuli ginigat tang kasuleng huwetin aipan aipan ipa. At am huwetan mikilguk. Kanam tikka kingunani. Toy ishi kalrenga. Tamtasu kanruti masimkun kwad numyohtkla. Uum aanit. Kanru kuurar kawyaqait mikilngut. Janik imireusaramknik. Kituhsusaramknik. Ayagamk. Aanam uum. Kaisun ayuqutik manna. Tiyunakkiwto. Amsaksaqngrami. Ayuqluni anguutim pärkauluku. Apqaitnik makut na una kuyun kauallakkait illait piluuk. Imuutin mugiskistitun ajoklutin aatat. Aanat kanhti huulitu. Tämä sitten oli mugiskistulleen maaman täydämmäk pituusimtik. Ammau rohka. Maama kanhtu raulun. Teetek huasakarami nazvist huuluni. Taksaarasramikun piirasramikun. Ihri naksit tanssak. Tamtasu. Mai mattum nassinun sing naksiku pikumta huankuta. Huat najukluni. Huankuta kanru tahkaksuki ilaput tamaskuita asanritsu. Tamaskihluki. Ajuuku timtihun, taurasimtihun, nazvi tahkau jaksuki ilaput. Tariingin rilngut, tariingiskait ilaput asat makut nunamtni pitkluku. Joosu ilaksuki. Ilakujun manna, anguk. Ilakujuskumtki. Naskiju taksuki, kituh taksuki, kanroh taksuki, pähkau jaksuta. Tanghi nahpknaki, kuas kaisajuk nifknaki, kuas chatuu nifknaki. Umjomt niuitah sainaranni, juk tamarmia lahtituk, kuingasua lahtituk. Kaisun mi kuinga kituh tkaatakse uuhu nasakun yukkun. Kanrutikluku tauna alahtika. Tasurunakkalingaan paistahkakluku. Taumasam yumpinritlaka piluku. Tois tovit yukt kiitakaami nyttaan sohlini taringtuk mattum kynkiaramk. Taum kohku tiilirmikput kanlallit. Titkaran khahkuvit. Tamaskuita põhtsiigadna. Tiiunah kait taua mummi ohtak saaklid. Kaisin tiiunah kiivlah kait. Tootin pitahlugi juut tamaskuita pähkau jaksida hankuda. Pisku maalaga jaksk puti laabud tamagam nga sihluki. Tauam hankuda tuhuulugu tootin pissiiga lamdhu. Alahkikin gaata. Kujaklugi. Aptaklugi tosam liitsid. Kaisu nuumiku asin ruludin piuhmasid. Kassu maai apkaitnik niit lalleenga juhuna juhun iluki. Juhuna riia juhuna juhkse manna. Iksungaarituk tauna juhpakaa kunnu. Kiitoin kukpits tahto valgaitin pitsiikuk. Juhtik hatu. Kynk ngaputluhuk kynk fassah kumtki. Taum kynk ngaput maskrit huankutun ingluk fkariuk ngaihuk. Taum kok tiilir nukput kanhtu vaatuslulit. Mul nga kuuluta chattamagami saat sihtogluku. Juuloqasqa ummiuqqarlik. Kiigan kipatbifkinak asatlu makut ilaatn nunavni uitalgit. Ayaakka talgit jiumqqiuqtugulut. Kitaktoyasih chaalutn pikiina kwattoo niitlulreikut. Anroq taqsiki niitn rilngailnga mingraatan niiqqoaynattu. Kujaksuki. Tungum tauga minin nakuuluki. Karuidum ajukutsäänk. Nanghlita atung naksuki piiaoskumta tamamta. Tanghsauhtiirabut magdilaabut. Asinrakun ping nakuulat. Tauguam ajaginin kahkauk. Now ting na kogulugu yuguni bilmuganisu kanrut taksuki kanroh taksuki. Jali si kwadin bisukit na. Puihu kisanen ka niitin rilngaskata. Am sirilki titkaran ka kok. Paisting nakla kila ki tamaskui tamakut. Taman ritlaka piliuku. Ukfang kshomang makut kan ruyudit. Yudim saat. Maantin rilngram ayah tuhtik nata. Amsgani sununani, awas kaya agak tulani nasun rilngukani. Taukut nasun rilngaput paif taksukis. Sjohtlak kaituk yut, makut nunamtnit pilrit. Kuinga ayukutika nasvitlakat taukunin asana. Asigaluku tangkisku maa yaklik. Kinkam mai immai. Tot mun pilkkait umjokkunut. Meri laivin.
1: Ja toi kauai tämähmi ansrepsnun ajukse. Tokuam ilu mun unnakinka angin hudre. Avaisu akkut. Kan kaya niwit at kan kasat tau kutoy nasunriskit ako na kinikya ka ilaminik pangkut niyuk ni sabak naksa ko takwam tamaskuy ta kinikatiyot akan kato pangkut atoy jangayu ka ngayamta at spaitin rikling oktum na yukusuta. Kita kaya gaw tremun kwanin kulan na. Pakka.
3: Doso ka, good morning.
1: Good morning.
3: Good morning. Tuntutulami. Uitaw kuku.
1: Wow, yukukuku.
3: Yeah. Niitu kunirut. Niit naksut nga hukut. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm going to go to the house. мали гахтаагаф гнак ничүкүнүлүк ган ган хяагфик миник китүм кони мали стайскуни анчиклиниг дом дом гасу бинан хмини тоотн билахаарн акуф горилун бинрис тол бинрисэлүни итүхтой таммай маннаккассуусангаатлэр яахаақ пистиклугу аңааюққаулеранилхангута самкуани қанхлэрдин тайката айпармхн уллу укуунун такимхн агу итүх малигартфкнаки пикумта шотунаертэқлиниук том таллу аа тот нитүх замунт гитин гаата кинклуги дамаку цуайпайт кинклуги замунт гитлун гаата цаканит кнаки бахтафинигут иснепут тот ниту инхтига тухтут инх инхгутмут дутхарапутлу атуулахт каннерут каннерутун гамтки а нам хват лав ксэмэт байфнарилэт а цаганит ксаунат икнэклук кинхут нас ваклуку кан хтон рилэн гамтал махун нэрл хат хүннэк гиуллумтхун халлу зам квани апскагут маннам цали алхгутмук пиканккумта пилингоорутсккнаки таум пиканккумта пилингоорутсккната пилингоорутсккнаки умьорниорнаклин тамаа а иту шорлуги кистикклу килуангааюкаатун ангааюкаарит пилхкайт тамана тамай а икаютро а хонкутаснап кэстик кумтки сайталу уттмун кэстик теклинаку кэстик теккайтку такум нилу а иту имуфкнат дох нитул таракин такник маннасаут атхуйксун такоқфкната битэклиннит ни такам тасуттуатин пилхитник хваттоохани хапфкнак суукан тохуам канроутарлупи хватнхи а агум аанам таканлалха умьёрлуку хватн канноутларанка тхахан галу таманат той акка наспаамаррэн кайлнаалууккутсаа тарлугу асериарт халлу акулту тарлуку маттунгчали бичэриарамк илиилэрлута тамаакутхани бэх гаугапут бичэриарк илиллуку тамакун гамумьорт нама каягаақтуа артаақхилэ тояхкут аа уннаамук аа таманахани кис тоқкистикин риллэраатунаа аёрлук макут тангваақнамта аа акассуусунгаллериллу тоотин нафроолхтаатну киттаақлут аа хаднлам ахгут каннеутлаллуг иту канна тиерфаневаин микхимни хатн каннеут кантлерам гогумга ангукараарлумук нииллаллунга арнаанисоо ангут гуйу гуллаагаут ксаунаки иту гуйуараарлуги унгаахнисоо амун таманам умьёрлаахка унноомк аа Doe ik wat van die wat. Het wat een zo. Aan een taal naar. In de lucht is toen jacht namelijk. Dacht ik zin. Ik ben ritsig. Dat kwam in de lucht en kakuni. Ach namelijk. Ach nou zo niet. Dat naar je ook. Dan man is. Kinu na kakui na zo'n rilem kuit. Na zo'n knak. In de lucht komt niet aan een. Ongakachtig nou. Kan rooien het Tamagut agunasam ay pagmati kanlasok. Tamagut hukan o yudit. Yud atusting tamagut siyoksita ang hayok kaita. Atusak mahnik nasang risk mahnik kanroyut ng kaktut. Ilu mugok. Hangkut atus putasin rin. Kamang kafknagok. Kanroyut kakakawaput magunin. Kinulamp nun ikhnamp nun tutraham nun so asin rin. Gida ki, good morning arut ka, asil rin.
1: Kuya, naksa.
4: Kuya.
1: Do hawaay,
4: anrocht ki, manna kalaro tiirak, kiit ngamtu. Makut mikil ngorat kalaut katakum tiki. Nas kiyusuki kangisisuki chin totin kan kalaut lakhtak. Nas yukunung chamuk kan rojimuknik chapitik luku. Taring lag ngaitit tuwam kan rojimokkuf ki chin totin kalaut lakhtak. Sochluding darin kunst und dann jung charat kitkat. Julokaskatin ilaluku doch perkwani. Wat nu bittes gebitna. Doch kuinga ichsaka imigaluku. A doch kamk. A ta tak. Ishaka. Ja.
5: Hi, Mary.
1: Hi.
5: Good morning.
4: Good morning.
5: Hi, Mike. Ni tugni siya yun ama radio nuk tugam kanuk tuhayak na lutk.
1: Iko yan na kwa kaya sa kudin.
5: Yeah. Asin lagamuk. Ang lagamuk kaya lutk. Good morning ako lutk. Makin tunapit siya kumuk.
1: Yeah, oh yeah, nakfaka umiyak sunuk.
5: Yeah. Kaya gal siya yun lang mawawata tawang yuk-tuyukak pekan kaya gal tao magingan sakupis da ka mawawata ka lalakta tawang kanakang kakam tawang asin rem good morning alat kaya alat klo angin rem asin rem Ha, yang lebih lu, ya ha, yang lebih lu, nanti jangan ke, ilang ke sekatung ni cungin lagi, ya kwan, ya kwan ni witan lagi, tuk suk, tunun nak, tamani suitan lagi, mani llu nunap nunap at mau kasigluk tamak hayang luki asin ramak
6: Hello?
1: Yeah. Ni Duncan.
6: Yeah. Ni tukni wa sakak tam ta ni tukni u katiswa. Kai maktai u kintil. Yeah. Ma kin kasi filum ekin sperlin ihtun akfagatra. Kuya nakfas. Good morning, Mary Taunasu. Aipan. Good morning, Arlutik. Ni tukni rikil tamas kuita kakum kutte. Good morning. Yeah. Ni chukni ugalgaani khankuta khuinga khawani chukni qulo imna dinun khputum yaqlaqput ni chukni uqaqamta ilumun khankuta khanani nammiunguqut nammiunguqut ikhnaangiluta tukhaangiluta a khuinga khawani kha khatpitaqillo a qanqputuna Mugiltaqtaa waqput. Ixinaaput maqutte. Taqinii uqilgayta. Jangaayuqtinriitin naqlugiqtua jamak. Asasungay jaqliinilgayakut. Ixinaamta. Tuktaaramtasu taqquatmi. Jangaayuqtaqlugi pingaytaput. Ixinaaput. Maqutang niitugunilgayt maqut ixinaaput. Ya tamana khinga khan khumya qaqa witan khchiliu ta wita yu khyaq ngamta akkatanun khikhlaxtu kut kinun miu a rikhwa khimmitni taumuk khankuta parentani khinga khatna yu qinga khamakhala taxto cha khamtaqi ngilmnik tangwalmnik ya Kangkuta kanan ito hakcakan rulakto kut nemiungulani. Kangkuto tamugis kahkauluko. Tamahuntoy yuk jangayo kahluko kakum na pikumto aksing ukay kangnikto pikyo kulo.
7: Bye. Yeah, Kaisin hop yuk agai yakami. It hakami, jamgasam gum yocht skinani. Nanghsuni bituk. Kien hok agai ni yok. Minuiluche ayukuche daum agai yuin. Dorten mikkel nuk bitaksuku kwanku da yuguni tanghakao yakluk. Sangumalani Fankuda, Amsrami, it imu imuak and reduk atusi and relamtu. Nunu kainas kat the fansun. The warm cotton panruji malalekt. Yagi ratting naklask knaki. Ni churut dutuquasu, the reun new yacht dut, Dorton Bishkamchnik. Kitoni dort num yocht kliting you to see it, yuk dorten bidu yuklugu, aknislugu, dorten bisko makum tu. Magut mikkel nureret, ik hitten ridit, amstet, daugam umun yu lokrea ramun, tiun hkiltut, kaisun yu ayoklaka yokut klug. Taka kahkauluku mikilmu kayagumk. Awais kanshadun, nazviting nakfknak wita chugrashkanak. Tawam wita kshishka umyokn nakuklak. Takkokunzu, chachugragang nakfknata. Kiento karoyun, kwantkhlay nakhtluku, kuyawikugluku. Tali su paif sikan chakri rutmin kuyak suku. Tos
8: Quatten Teupit, Taukut, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak, Teupit, Kittak